6:01. Dobro jutro i dobrodošli. Jutros ko bi nas vidio onako, pomislio bi, pa šta je ovima kad su ovako dobro raspoloženi? Poletni jutros, nešto nije u redu sigurno. Dajte i nama to što oni uzimaju. E, pa nismo ništa uzeli osim ponijeli, a ponijelo se dobro raspoloženje. Da, ponijelo se dobro raspoloženje i to je ono što je dobro. Dakle, od ranog jutra, čim vidite sunce, čim vidite djelić plavog neba, pa makar bilo i neke izmaglice gore na nebu u vidu nekog papirjastog oblaka, sve jedno je. Bitno je da je tu i da nas sunce obasja odmah čim otvorimo oči. Kada otvorite ujutru vrata od balkona, pa izađete malo, pa udahnete punim plućima prije nego što automobili i ostali zagađivači izduvaju svoje, e onda je to pravo vrhunsko zadovoljstvo. Da, dobro, kažu ljudi da je lako ustajati rano ujutru, ustajali bi svi. Tukli bi se ljudi, ne, ja ću, ti ostani da spavaš, ja ću ustati i tako dalje. Mislim da se ne lažemo, ponekad čovjeku bude teško da se probudi ujutru, vrlo često čovjeku bude teško da se probudi ujutro, ali kada se probudite i kad već krenete, onda to dobro ispadne i to je sigurno. I poslije pređe u naviku i to je ono što je dobro. Jer čovjek je biće navike, svi imamo neke navike, svi imamo neke svoje rituale i manje više poštujemo ih. A oni su ponekad i dobra stvar. Jer kako kažu ljudi, ako imate te neke jutarnje navike, jutarnje rituale, to je najbolji lijek protiv stresa, jer najmanje što vam treba ujutru, kada ustanete rano iz kreveta, da vas dočeka neka stresna situacija. Zato se i za buđenje treba pripremiti, i za polazak na posao se treba pripremiti prije nego što odete u krevet i onda neće biti problema. E, da vidimo sada kakva je situacija i da vidimo šta vas to čeka kada izađete na ulice i ovog jutra, ovog ponedjeljka. A ponedjeljak sam po sebi, šta da se radi, malo stresniji nego ovi obični dani. I sasvim je normalno i da se malo i teže podnose, da bi imao one jutarnje borbe, prvo oko buđenja, a onda i sa zvonjavom telefona i sa radnim obavezama. Pa hajde da vidimo kakvo je stanje. Banja Luka jutros temperatura 15 stepeni, jeste, stoji 18, ali nakon osvježavanja informacija 15. Zatim vazdušni pritisak je 1002 milibara, stoji da vjetra nema, dakle tiho, mirno jutro. U Sarajevu je temperatura 14, u Prijedoru i Tuzli 15, zatim u Doboju i Zenici 16, u Bijeljini i Trebinju 17, u Neumu 18, a u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, one kratkotrajne, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena. Dakle, ljeto je tu, već ne kalendarski, ali klimatološki, jer mislim da meteorolozi računaju ljeto od 1. juna. E, da vidimo kakav je ovaj 8. jun bio kroz istoriju. Kaže ovako. 632. godine u Medini je umro Abdul Kasim Muhammed, osnivač islama, monoteističke religije zasnovane na Kuranu. Sproveo je političko-vjersko ujedinjenje Arapa i time stvorio osnovu za njihovu vojno-političku i kulturnu ekspanziju prema istoku i prema zapadu. A 1810. godine rođen je njemački kompozitor Robert Schumann. 1869. rođen je američki arhitekta Frank Lloyd Wright. Prvi je u Sjedinjenim Državama upotrijebio armirani beton i industrijski građevinski materijal. Konstruisao je niz građevina, uključujući Guggenheimov muzej u Njujorku i Hotel Imperial u Tokiju. A 1871. godine austrougarski car Franz Josef
objavio je odluku o ukidanju vojne krajine koja je sprovedena 1873. godine. Krajina je predstavljala austrijski granični pojas prema Turskoj nakon uspostavljanja dvojne austro-ugarske monarhije 1867. kada je uvedena opšta vojna obaveza, izgubila je vojni značaj. A 1942. godine japanske podmornice su u Drugom svjetskom ratu bombardovale najveći australijski grad Sidney. I 1986. uprkos optužbama da je kao nacistički oficir u Drugom svjetskom ratu odgovoran za zločine u Jugoslaviji i Grčkoj, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim izabran je za predsjednika Austrije, bojkotovao ga gotovo cijeli svijet. Da, eto to je to, dakle 86. poznati nacista Kurt Waldheim na Kozari je bio je na ovim našim prostorima, činio zločine i on je izabran i za Ujedinjene nacije, a i na kraju krajeva generalni sekretar Ujedinjenih nacija, možete zamisliti, i predsjednik Austrije, uprkos saznanju da je nacista. Danas se dešavaju slične stvari, danas imate ljude koji su ideološki tu negdje na toj liniji. Imate na čelu Europske unije ljude koji tako postupaju, imate potomke nacista koji danas svete svoje djedove onim zemljama koji su im dedicu maltretirali. Ali dobro, šta se radi, može im se, došlo njihovo vrijeme, kako kažu. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:21. Mnogo prije nego što se bilo šta govorilo o Uniji, o Trgovskoj gori, o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada, sjećate se dobro da smo o tome pričali mi i ekolozi iz Novog Grada. Da, tada je to tako bilo, niko od političara nije to uzimao kao temu uopšte, nije bilo priče o tome, nije bilo pomena, ali godinama prije govorili smo i upozoravali da će doći do ovakve situacije i da ćemo biti dovedeni maltene pred svršen čin da bi se ovi naši probudili, jer naše političare ne interesuje ništa, apsolutno ništa osim njihovog ličnog ćara, njihovog i njihovih porodica. I to je jednostavno tako. Dakle, ništa ih ne interesuje. E onda sada kada su vidjeli da se približavaju izbori, počeli su nešto prošle godine ili krajem prošle godine, polovine prošle godine nešto raditi, bolje da nisu jer nema tu nikakvih pomaka, ima tu najava nekih rasprava, tužbi i tako dalje. Održana je jedna rasprava, suočavanje sa hrvatskom stranom gdje su se oni tobože pripremili, a Hrvatska se nije pripremila. Međutim, Hrvatska je pripremila teške mašine, bagere i tako dalje, već su rušili one postojeće neke objekte i spremaju se da izgrade odlagalište nuklearnog otpada na samoj granici uz rijeku Unu. I to je ono što nije fair. Da, nije fair. Da li imaju pravo? Pa možda imaju pravo, ali nije fair. Jer pazite sad, nije bitan stepen sigurnosti tog odlagališta. Znate, ono, garancije, ne može doći do zagađenja, ne može doći do proboja, ne može doći do štete, ali zaboravljaju mnogi, pa i nisam nikad čuo nekog od naših političara da je to pomenuo, i nije pomenuo definitivno, to znali bismo, a to je onaj psihološki uticaj. Znate, imamo bezbjedno odlagalište tu na 500 metara od nas. Mi vama prodajemo voće, mi vama prodajemo povrće, tu je nuklearni otpad, ali bezbjedno je, ne morate ništa brinuti, nema curenja, nema ničega. Znate šta, neću nikad kupiti od vas bilo šta od onoga što bi moglo, pa makar i u jednom promilu, da me one spokoji. Dakle, psihološki moment, automatski, neće se prodavati poljoprivredni proizvodi kada čujete da je u blizini nuklearni otpad, neće se prodavati nekretnine. Zamislite sad pored Une da neko kupi nekretninu sa spoznajom da je tu negdje Trgovska gora i da je tu taj nuklearni otpad. Dakle, padaju ljudi koji proizvode hranu, tržište nekretnina pada, ima tu uticaja na sve. Rijeka Una, sagradite hotel pored nje, da li će neko ući u vodu, neće neko ući u vodu, da li će se neko usuditi da nešto tako radi. Ponavljamo još jednom, može biti sigurno 100%, ali taj psihološki moment i sama spoznaja da je tako nešto u blizini čini svoje. Kažu sada, Bosna i Hercegovina na više frontova vodi pravne bitke da bi zaustavila susjednu Hrvatsku u namjeri da na Trgovskoj gori osvane skladište radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, a nakon prvog sučeljavanja stavova pred komitetom u Ženevi već se kuju nove strategije. E sad, neko ko bi čuo ovu rečenicu, pomislio bi, jao, svaka čast, napokon su se pokrenuli, sad ćemo mi njima pokazati. Međutim, zvanični Zagreb je vlasnik polovine nuklearne elektrane Krško u Sloveniji, obavezan je da preuzme polovinu otpada, zbog čega sprovodi pripreme za skladištenje, i to u neposrednoj blizini, kao što smo rekli, granice. I dok nadležni za ovo pitanje u Hrvatskoj tvrde da se sve radi u skladu sa propisima, da će skladišta biti sigurna i da ne stoji strahovanje za područje oko Une, predstavnici institucija Bosne i Hercegovine imaju drugačiji stav. S ove strane granice upozoravaju da nisu dobili ni studiju uticaja kao jedan od ključnih dokumenata u vezi sa namjerama da na prostoru bivše kasarne Čerkezovac odlažu radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo, a uporni su u tvrdnji da se dovodi u opasnost 250.000 života u slivu rijeke Une,
koji je i zaštićeno područje. S tim da dokažu da su u pravu kada to tvrde, cijeli slučaj izneseni pred Međunarodni komitet ESPO konvencije, a strane su polovinom maja po prvi put na taj način na jednoj od ključnih adresa u Ženevi iznijele svoje zbog čega su za, odnosno protiv skladištenja na Trgovskoj gori u samu granicu Bosne i Hercegovine i Hrvatske kod Novog Grada. Prvo suočavanje pred tim komitetom o prekograničnom zagađenju je prema tvrdnjama delegacije BiH potvrdilo da Hrvatska nema odgovora na mnoštvo pitanja i da nije ispoštovala sva pravila i propise. Koordinator stručnih timova u BiH zaduženi za problematiku Trgovske gore podsjeća da je ESPO komitet zadužio zvanični Zagreb da odgovore dostavi u pisanoj formi, a pripremaju se, u međuvremenu je prevedena kraju aplikacija koja će biti podnesena po Arhuškoj konvenciji, odnosno međunarodnom sporazumu kojim se utvrđuju prava u vezi sa životnom sredinom. U taj dio su, kako kažu, uključeni i Arhus centar iz Sarajeva, Green Team iz Novog Grada, dok su, što se tiče Berlinske konvencije, uz institucije na svih nivoa vlasti i fakulteti iz Bihaća i Banja Luke. Eto, to je to. Dakle, sad spremaju tu raspravu, pa vidjet ćemo šta će biti. Volio bih da nije kasno, ali isto tako volio bih da neko pismen iznese te argumente i da se sjeti svih ovih ajde da kažemo bitnih detalja koji mogu uticati na konačnu odluku. E sad, da li će ta odluka biti obavezujuća odluka? E sad je pitanje koje nadležnosti imaju ove institucije pred kojima će se raspravljati. Da li će to biti izneseno kasnije na sud kao argument ili slično, pa da se i presudi na međunarodnom nivou? To je sad jedno veliko pitanje. U međuvremenu bageri mislim da se čuju i dalje i da rade. Šalim se, naravno, zapravo ne šalim se jer nije za šalu, ali ne znam, jer nisam provjerio ovo za bagere, da neko ne bi bukvalno shvatio ovo što sam rekao. Eto, to je to. Dakle, uvijek kasno, uvijek hitne sjednice i tako dalje i tako dalje, jer naši političari, njih to ne zanima. Vozikaju se našim automobilima, lupaju naše automobile, voze ih poslije žurki u koje ko zna kakvom stanju i tako dalje i tako dalje. Hej, to je to. Štetu prave na sve strane. Eto, to je, podsjetit ćemo se mi na još neke događaje tokom ovog jutra. Ljubica je tu sa nama, kaže, dođe vrijeme kada moraš odlučiti da li ćeš okrenuti stranicu ili zatvoriti knjigu. A, zanimljivo. Zatim tu je Slađan, kaže, dobar dan svima. Slađan s pravom naglašava ovo dobar dan, jer odavno je već u pogonu. Pozdrav za slušalce Big Radija, Dragiša iz Štokholma. Momir kaže, pozdrav iz Gradiške, dobro jutro svima. Azra je sa nama također, dobro jutro dragi moji Bigovci, kaže, onako da podsjetim da se ne zaboravi, samo osoba koja je sposobna da voli i da radi je psihički zdrava osoba. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i ugodne trenutke ove nove radne sedmice. Također, Azra, veliki pozdrav za vas. Pa je tu još neko, tu je sa nama i Luka. Pozdrav za njega. Boro je tu, kaže, dobro jutro, veliki pozdrav svima, koliko nas i jutros zajedno u ovo vrijeme ima. Srećan početak nove radne sedmice želi vam Boro također. Dragutin je tu sa nama iz Crikvenice, šaljemo i njemu pozdrave, želi dobro jutro i naglašava da je u Crikvenici 19 stepeni. Da, to su već ozbiljne ljetne jutarnje temperature i ovo sada je baš i bukvalno ljeto, ali eto, treba se strpiti još nekih sedmicu dvije i tu će biti u svom punom sjaju. Valentin je tu, kaže, dobro jutro svima, Bigovcima isto pozdrav, kafa jutarnja se pije. Zatim Semira je tu, kaže, dobro jutro iz grada na 9 rijeka. I ovo zaista lijepo zvuči, jer
čiste, dobro očuvane vode, zdrave sredine, nikada ne može biti previše, a i zadovoljstvo je čuti da tako nešto još postoji. Jednu prelijepu fotografiju poslala nam je Azra iz Zenice, most, na ogradi mosta cvijeće i to baš onako bujno, prelijepo izgleda u ovo rano jutro, sunce na horizontu ili na zalasku, da, da. Mislim da je na zalasku, ali dobro, to je od sinoć, pretpostavljam. I dobro jutro svima i lijep pozdrav sa Lošinja, kaže Gordana. Dakle, dobro jutro, dobrodošli na ove jutarnje lijepe i ugodne talase Big Radija.

6:42, još jednom dobro jutro. Da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Samo prije toga na brzinu da konstatujemo da je temperatura u Banja Luci 15 stepeni, u Sarajevu 14, u Prijedoru i Tuzli 15, u Doboju i Zenici 16, u Bijeljini i Trebinju 17, u Neumu 18, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena. Pojačan promet vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Da, to vam je onaj famozni ESS, prođe se brzo kroz granični prelaz Gradiška, dakle ovaj novootvoreni, ali u međuprostoru se javljaju velike gužve, to je prema informacijama od prošle sedmice, jer valja izaći, valja se fotografisati, valja ostaviti otiske, provjere za nas koji dolazimo iz trećih zemalja, kako oni to vole reći. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, ovaj ponedjeljak je takav. Što se tiče magistralnih puteva, Dobropolje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, dužina 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Treba samo pratiti signalizaciju, a ne kao ona gospođa iz Skupštine Republike Srpske što nije primijetila u 4 ujutru vraćajući se sa žurke, nije primijetila znakove i udarila u skelu na izgradnji nadvožnjaka u Banja Luci, napravila štetu od 60 do 65 hiljada maraka na službenom automobilu Audi A3 i vidjet ćemo šta će biti od svega toga. Obzirom da je kriva, trebalo bi da ona to plati, a ne mi. Evo, ja lično odbijam da učestvujem u plaćanju te štete, jer bio bi zločin da mi neko uzme zbog nečijeg zadovoljstva i jedan fening, a pogotovo što gospođa inače ima neke istupe koji su na granici pristojnosti. Tako da, eto, pristojni ljudi rade, privređuju, sami sebi plaćaju gorivo, sami sebi plaćaju automobile, sami plaćaju štetu na svom automobilu, a nečije žurke, provode i lumperaj poslije tih provoda i lupanje službenih automobila, to nekako ne plaća mi se. Ne znam da li se vama to plaća, ali meni je to vrhunac bezobrazluka, tako da se nadam da će dotičnoj gospođi ili gospođici, pošto nisam upućen u njen bračni status, da će joj biti ispostavljen račun i da će uredno platiti tih 60.000 maraka, za što vjerujem da može da plati, obzirom da su plate i primanja onih koji se bave politikom i koji su u organima koje kakvim, da oni to mogu sebi priuštiti, za razliku od ljudi koji žive od svog rada i od svoje plate. Eto, to je to, pa se nadam i naravno da se nadam da će se pravedno to presuditi i da će odluka biti takva i da će se dobro paziti kada se zadužuju ti automobili. Ja nadam se da će jednog dana doći neko na čelo ove zemlje koji će zabraniti svima službene automobile, osim eventualno premijeru i predsjedniku, i to je kraj priče. Ostali neka koriste svoja vozila, neka sipaju svoje gorivo, neka jedu svoju hranu i tako dalje i tako dalje, jer uslove za to imaju, odnosno preduslove, a to su dobre plate kakve ljudi mogu samo sanjati u njihovom okruženju. Eto, to je to. Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren na preticajnu traku.
Da vidimo, na magistralnom putu granični prijelaz Izačić do Bihaća, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass. Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor i Derventa. 6:47, još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Uz napomenu naravno da ćete vrlo brzo čuti nove vijesti, odnosno prve današnje.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo plazma mlječna čokolada 160 grama Bambi 2,95, pašteta kokošija 60 grama Patelina 0,95, Cornflex 500 grama Bonavita 2,99, kobasica čajna 300 grama Appetito 4,99, kuvalo Senkor 22,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move TV po tvom.
9: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
10: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
11: Ne dir tu teglu ovamo.
12: Miriše na djetinstvo.
13: Ima dušu. Može proći.
14: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja. Stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
11: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
14: Samo u Konzumu i Mercatoru.
15: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
16: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
15: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
16: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
15: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
16: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.
17: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

7 je časova, 21 minut, još jednom dobro jutro. Kaže naslov, kako su mišljenja revizora dobila ministarstva u vladi Republike Srpske? Kaže, od 16 ministarstava u vladi Republike Srpske, samo njih 3 nisu imala pozitivna mišljenja o finansijskim izvještajima i usklađenosti za prošlu godinu od strane glavne službe za reviziju javnog sektora. Ministarstva koja su dobila revizorske primjedbe, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo privrede i preduzetništva. A najčešće utvrđene nepravilnosti, predugo angažovanje izvršilaca po osnovu povećanog obima posla, ugovori o djelu za redovne poslove i nepravilno evidentiranje pojedinih prihoda. No, sjajno. Ipak oni nisu dobili negativno, već mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje. Sad, mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje, ja bih ovo zabranio, recimo, da kada iznosite stav o radu nekog ministarstva i kada procjenjujete kao revizor, zabranio bih mišljenje sa rezervom i skretanje pažnje. Dakle, ili je nešto jasno dobro, ili ne valja, ili je protivzakonito i slično, dakle, crno-bijelo. Jednostavno je to, vrlo jednostavno, kada je u pitanju matematika, kada je u pitanju novac, dakle, samo je crno-bijelo, ne može biti rezerva, ne može biti nešto neodređeno, a ovako ostavlja se prostor za slobodno tumačenje, kao nije ništa, eto, to je otprilike to, ali, eto, s rezervom je, nije nepravilno, nije baš ni pravilno, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve to s ciljem zamagljivanja okica. A dobro, dobro ide za sada. Nećemo se time baviti više, nego sam pronašao još nešto onako što mi je posebno interesantno, pogotovo u vrijeme kada se stalno priča o ratovima, o tome kako se ratovi odražavaju na život ljudi, na hranu, na proizvodnju, na uopšte standard građana, ali isto tako kako se odražava na svjetsku ekonomiju i ko je tu zapravo koliko moćan kada je u pitanju proizvodnja onoga što je najvažnije, a to je ono čime se prehranjuje stanovništvo, jer kako kažu ljudi, ako možete da prehranite sopstveno stanovništvo, to je onda jedan od osnovnih preduslova vaše nezavisnosti i vaše slobode, kada ne zijevate kao ptičica čekajući da vam neko donese nešto i ubaci u kljunčić. Izvoz hrane postao je jedna od najjasnijih mjera globalne ekonomske moći. Samo 10 zemalja čini gotovo polovinu globalnog izvoza hrane. Sjedinjene Države, Brazil i Kanada dominiraju globalnom poljoprivrednom trgovinom, dok Kina, na primjer, proizvodi ogromne količine hrane, ali većinu konzumira u zemlji. Što je razumljivo, naravno, obzirom da ih ima 1.400.500. 30 najvećih svjetskih izvoznika hrane čine više od 80% globalnog tržišta poljoprivrednog izvoza vrijednog 1.500 milijardi dolara, prema podacima Svjetske trgovinske organizacije. Podaci također otkrivaju koliko je zapravo koncentrisana globalna ponuda hrane. E sad, ono što nema na spisku, recimo, Rusije, nema na spisku Ukrajine, razumljivo, i vodi se rat i sve to, međutim, Svjetska trgovinska organizacija mislim da ne uzima njihove podatke uopšte u obzir. Relativno mala grupa zemalja sada igra preveliku ulogu u prehrani svijeta, što poljoprivrednu trgovinu čini sve strateškijom, kako troškovi geopolitičke tenzije rastu. Dakle, samo ti zavrne ventil, ne dostavi ti hranu i ti zijevaj, radit ćeš ono što ti mi kažemo, ili nema ručka, nema večere. Relativno mali broj zemalja danas snabdijeva veliki broj stanovnika, samo 10 najvećih izvoznika učestvuju gotovo polovinom ukupnog globalnog poljoprivrednog izvoza. Nekolicini ekonomija to daje ogroman uticaj na svjetske cijene hrane i lance snabdijevanja. Američki kontinent predstavlja okosnicu globalnog sistema.
Sjedinjene Države, Brazil, Kanada, Meksiko zajedno čine gotovo 30% svjetskog poljoprivrednog izvoza, koji obuhvata sve od žitarica i mesa do prerađene hrane i uljarica. U međuvremenu pojedine gusto naseljene ekonomije nalaze se niže na listi nego što bi se moglo očekivati. Iako je najveći poljoprivredni proizvođač u svijetu, Kina značajno zaostaje za Sjedinjenim Državama i Brazilom kada je riječ o vrijednosti izvoza, što opet pokazuje koliki dio njene proizvodnje ostaje namijenjen domaćem tržištu, što je naravno opet dobro za njihovo stanovništvo. 10 najvećih izvoznika: Sjedinjene Države, Brazil, Kina, Kanada, Meksiko, Indonezija, Australija, Indija, Tajland, Francuska. Dok američki kontinent dominira ukupnom vrijednošću izvoza, pojedine zemlje Azije i Pacifika imaju ključnu ulogu u određenim segmentima globalnih lanaca snabdijevanja, tako pokazuju podaci Svjetske trgovinske organizacije. Australija se ubraja među najveće svjetske izvoznike hrane, zahvaljujući velikom izvozu goveđeg mesa, pšenice i ječma, što opet čini važnim snabdjevačem brojnih azijskih tržišta. Indonezija je s druge strane vodeći svjetski izvoznik palminog ulja, jednog od najzastupljenijih sastojaka u prehrambenoj industriji. Zajedno ove zemlje pokazuju da globalna trgovina hranom ne zavisi samo od obima poljoprivredne proizvodnje, već i od regionalne specijalizacije, dakle koliko je tražena i koliko je na kraju krajeva vrijedna. Najveći europski izvoznici hrane ne oslanjaju se prvenstveno na obim proizvodnje, već na specijalizaciju, efikasnost i proizvode sa visokom dodatnom vrijednošću. Posebno se recimo izdvaja Holandija. Uprkos maloj teritoriji zauzima 11. mjesto među najvećim izvoznicima hrane na svijetu, zahvaljujući izuzetno efikasnoj poljoprivredi, razvijenoj proizvodnji u plastenicima, staklenicima, ulozi jednog od glavnih europskih trgovinskih čovorišta. Francuska i Njemačka također ostaju među vodećim izvoznicima, zahvaljujući širokom spektru proizvoda, od žitarica, mliječnih proizvoda do prerađene hrane i pića. Europa tako pokazuje drugu stranu globalne trgovine hranom. Dominacija ne zavisi samo od veličine obradivih površina, već od logistike, tehnologije, razvijene infrastrukture, lanaca snabdijevanja i slično. A poremećaj u transportu i rast troškova energije posljednjih godina dodatno su opteretili globalne lance snabdijevanja hranom. Kako poljoprivreda u velikoj mjeri zavisi od goriva, đubriva, transportne infrastrukture, geopolitičke krize mogu brzo da povećaju troškove proizvodnje i distribucije širom svijeta, a zbog toga zemlje poput Sjedinjenih Država, Brazila, Kanade i Australije dobijaju još veći značaj. Zahvaljujući velikom proizvodnom kapacitetu, razvijenoj infrastrukturi, one imaju mogućnost da ostanu pouzdani snabdjevači čak i u periodima globalnih poremećaja, kao što su recimo ovi danas zatvaranjem Ormuskog Moreuza, nedostaje dosta gnojiva za poljoprivredu, što je jedan od osnovnih preduslova uopšte za proizvodnju. Pri tome se naravno bojkotuje sve ono što dolazi iz Rusije, bojkotuje se javno, ali kao i nafta uvozi se preko posrednika, tako da je recimo primjera radi Francuska prije mjesec dva bila rekordna po uvozu ruske nafte preko trećih zemalja, i to je ono što je zaista onako simpatično. Onako deklarativno protiv, osuđuju ovako ili onako, ali kada je u pitanju uvoz, pa makar i ilegalni u odnosu na pravila Europske unije, gledaju ljudi svoj interes. Međutim, ako niste jaki i veliki kao Francuska i još neke zemlje u Europi koje tajno kupuju onako iz druge ruke rusku naftu i gaz, ako ste recimo Srbija, Mađarska, Slovačka i tako dalje, vas napadaju i optužuju vas da kršite koje kakve sankcije, ali velikima je sve dozvoljeno. Da, svi se prave blesavi jer je to tako najpraktičnije. Dobro, da vidimo ko je tu još, da vidimo.
vezi Trgovske gore, kaže, hvala na pomenu teme, moguće rješenje, recite našim političarima da odrede tačku najbližu iznad Dubrovnika i neka raspišu tender za izgradnju nuklearnog otpada. Lijep pozdrav, kaže, izvinite na pravopisnim greškama, trenutno vozim. Jasenko, nema vožnje kad se kuca, odnosno nema kucanja kad se vozi, i može i tako i ovako. Veliki pozdrav, dobro jutro, big pozdrav u big kuću. Da vidimo, nije to gospođa Dragane, da, to je njeno pravo ime, Draženko kaže. Da, pričali smo o gospođi, odnosno gospođici koja se zapucala u skele koje su postavljene na izgradnji nadvožnjaka na brzom putu Banja Luka Klašnice u Trnu. I gospođa nije jednostavno obraćala pažnju u 4 ujutru vraćajući se sa žurke iz provoda službenim automobilom Audi A3, udarila je u te skele, napravila totalnu štetu, upropastila automobil koji vrijedi 60-65 hiljada maraka. Na svu sreću ona je živa i zdrava. I dobro je, sva sreća što je tako, ali treba pokrenuti pitanje njene odgovornosti i na kraju krajeva naplate štete, tako da se fino, obzirom da ima solidnu platu, to sam uvjeren, da se od nje naplati, da ne plaćaju poreski obveznici vozikanje sa žurke na žurku i nepoštovanje saobraćajnih propisa, prekoračenje brzine i tako dalje i tako dalje, tako da se može razmatrati i eventualno neka kazna kao primjer ostalima koji se bahate našim novcem i onim što nije njihovo nego naše. Dobro jutro, kaže Dragane, mislim da ne treba samo tu Anju procesuirati, nego i onoga ko je dao takvoj nestabilnoj osobi državni automobil 24 sata dnevno. Svi koji su jednom čuli neku njenu izjavu znaju o kakvoj se osobi radi, pa onda pitanje kakve su te naše službe u Narodnoj skupštini kad im se tako nešto može promaći, kaže Miljan. Zatim Smina, dobro jutro Dragane, niko od nas neće pitati za novac kojim će se platiti razbijeni auto. Jasmina iz Banja Luke kaže, uzet će nam novac bez pitanja kao i za sve. Zatim, hvala na kritički, to jest realan osvrt na dešavanje u našem društvu i sistemu. Ja se radujem da dođe neko ko se neće tako bahato i siledžijski ponašati, nego raditi za svoj narod, a i sebe, ali ljudski, kaže Radmila. Zatim, Dragiša je tu, pozdrav Dragiša Stockholm, gledam juče prilog na TV-u sa manifestacije mog kraja, ne vjerujem šta vidim, premijer dolazi, pratnja drži puške na Gotovs kao da je ratno stanje, imaju li ovi ljudi imalo osjećaj i respekta prema narodu i događaju na koji su došli, pita Dragiša. Tanja je tu. I da vidimo, nemoj tako, kaže jadnica, ona baš nadrljala, sve objavljuju slike kako je jadna nadrljala, tako da prosto emocije su proradile kroz kontanje. Kaže, koliko ja imam pitanja i podpitanja, ali neću početi s tim, već samo reći da je apsolutno slažem s tobom u svakom pogledu i stavu, da ne dam ni cvonjka za taj njen izlet koji pretpostavljam nije prvi. Šta su sebi takvi umislili, da su bogovi veći od bogova? Naš, pade mi na um scena iz filma Pad u raj, kad Bogdan Diklić drži musical ispod čaše i kaže, zuj sad, pa kaže, draga moja, vozi se sad, kaže, trudila sam se biti fina, a ona sad misli, sve će to narod pozlatiti, vala neće, neka je ona živa i zdrava i pozdrav. Zatim Sara je tu, kaže, dobro jutro, Sara iz Lazareva, Momir je tu, sve ćemo mi to platiti. Duško kaže, dobro jutro, Neda je tu sa nama, dobro jutro, nemoj da si na kraj duše, kad neki slete ne smije ni policija da dođe, a kaže, ovi radi, ubiše se, kaže, imali love ili ne, ali namaknut ćemo s kim ja to. Zatim Jasmina je tu, znači ponovo će me inspekcija klepnuti zbog te gospođe. Pa je onda tu Dragica, pozdrav svim Bigovcima, kak muž sa Ozrena, lijep pozdrav Dragici, lijep pozdrav svima vama koji ste jutro za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Iz KOR kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1,55, krem Pavlaka Inlek 850 grama 5,65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95, ženske papuče 5,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
3: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Italija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.
1: Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju, za unutrašnji prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 97,76% biračkih mjesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini, vodi Pokret Samoopredjeljenje sa 43%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 5,89%, odnosno 40.291 glas. Podaci su objavljeni na sajtu CIK-a, pokazuju da Srpska lista da je odnijela ubjedljivu pobjedu u svim srpskim sredinama. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka ostvarila fantastične rezultate na izborima za Skupštinu u Prištini. Istakao je da je Srpska lista u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata zagarantovanih Srbima. Nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković saopštio svoja imperijalistička stremljenja, teritorijalne i druge pretenzije, trebalo mu je otkazati gostoprimstvo i dati rok da napusti teritoriju Crne Gore. Ovo je poručio Milun Zogović, potpredsjednik Demokratske narodne partije. Ovako, dodaje, ostaje gorak utisak da je zbog izostanka adekvatne reakcije Plenković pred svima legalizovao svoje zahtjeve. Izraelska vojska objavila je da je noćas napala vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Iranska državna televizija javlja da su se eksplozije čule u Teheranu, Tabrizu, Isfahanu i Karaju. Nema detalja o tome šta je pogođeno, kolika je šteta i ima li žrtava. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete lansirane iz vazduha. Podsjetimo, Iran je sinoć ispalio projektile na izraelske ciljeve, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata. Prije toga je Izrael napao predgrađe Bejruta po prvi put otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Liban. Iran je već ranije saopštio da bi bilo kakav mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama zavisio od primirja koje je na snazi u Libanu. Agencija Associated Press citira neimenovanog američkog zvaničnika koji je izjavio da je predsjednik Donald Trump bio uvjeren da će ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu poslušati i da neće narediti udare na Iran. Američki predsjednik je saopštio da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji prije nego što Amerika i Iran postignu sporazum. 5 osoba je poginulo, 14 je povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast, to je saopštio guverner tog regiona. Prethodno su ukrajinske snage pokrenule nove napade dronovima na Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je jedno lice poginulo, a jedno povrijeđeno. Jedan civil je poginuo u napadu drona ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Teroristički napadi Ukrajine će se nastaviti, a ljudi će ginuti sve dok evropske zemlje opraštaju kijevskom režimu predvođenom Volodimirom Zelenskim napade na njihovu teritoriju, izjavio je predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrava Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 8 lica stradalo. Oštećene su zgrade u gradu General Santos. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu pobjedom protiv reprezentacije Francuske rezultatom 20-19. Vozač Mercedesa Italijan Andrea Kimi Antonelli pobjedio je na trci za veliku nagradu Monaka u Formuli 1 na stazi u Monte Carlu. Antonelli je u Monte Carlu došao do 5. uzastopne pobjede u sezoni ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Francuza Isaka Hadjara iz ekipe Red Bull. Naredna trka u Formula 1 bit će održana 14. juna u Barceloni. Njemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je Roland Garros nakon što je u finalu u Parizu savladao Italijana Flavija Cobolija sa 3-2 u setovima. Ovo je Zverevu prva Grand Slam titula u karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima, temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru 16, u Bijeljini, Tuzli, Zenici 17, u Mostaru i Neumu 20, u Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro sa talasa drugog programa Big Radija. Evo nas ljudi moji na još jednom početku. Ponedeljak, pa ajde neka onda sve počne dobro i lijepo. Da malo u tome pomognu, pristigli mudri Dragan i Irena. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama alpska 350 grama, apetito 2,99, feferona pasterizowana 370 ml, kiroga 2,79, jogurt 1750 grama, zbregov 4,25, kafa instant 2 u 1 140 grama, mokate 2,99, mikrovalna pećnica gorinje 129, Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu, na naše igralište dovedite.
3: Centrum.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Magi kilogram 5,50, sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95, krem Linolada više vrsta 2,45, peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema. Vaš Appetito.

i slatko grožđe, ono bijelo, krupno, divno. Ako nema izbora, može i crno. Ne pravimo pitanje. Ovaj drugi dio pjesme ćemo zanemariti. Dan je predivan da se živi, da se uživa, da se raduje, tako da ništa od prijedloga Nikole Rokvića. Od onih lijepih i dobrih vijesti, odmah u Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija, pa će se mnogi obradovati. E sad, ako putujete, nećete se posebno obradovati. Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Oraš i Brod, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, ali zato su tu besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.va da nas čitate, da vrijeme brže prođe i naravno sve što vam padne na pamet da podijelite sa nama na 828-828 i na našu Face stranicu gdje nam slobodno kuckate o svemu i svačemu. Tu smo danas do 15 časova, potrudit ćemo se, rekoh već na početku, da dan bude dobar i lijep i da zajedno u njemu uživamo spremljeno sjajne muzike i vi možete malo da birate, pa pošaljite i po neki muzički prijedlog koji slušamo u onom satu od 11 do 12. Pričat ćemo i o nekim ozbiljnim i o nekim lijepim stvarima, nego ono što mene zanima, čega nam to fali? Ja vidim toliko puno očiju, ušiju, usana, a tako je malo lijepih riječi, pažljivih slušalaca i onih toplih pogleda. Dobro jutro i dobrodošli.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
5: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. Do 9. razreda.
4: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
5: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
4: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
5: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
7: Pozdrav ekipo, Vener je dan, ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.com.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, a na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mjesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave, vodi Pokret Samoopredjeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%, odnosno 42.761 glas. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je Srpska lista u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, ali da je kao i na prethodnim izborima na dijelu politički inženjering Prištine i da za Stranku za slobodu, pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, dolaze glasovi iz čisto albanskih sredina. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom 34. godine od akcije hrvatskih snaga Čagalj, pokrenute s ciljem etničkog čišćenja srpskog naroda iz doline Neretve, da za masovna ubistva, progon, svirepa mučenja i torture zarobljenih Srba iz tog kraja niko nije odgovarao i da bi trebalo osnovati memorijalni centar srpskih žrtava na području bivše Jugoslavije kako bi se stradanje srpskog naroda sačuvalo od zaborava. Linta je napomenuo da je samo na teritoriji Mostara postojalo najmanje 10 logora i mjesta zatočenja za Srbe. Izraelska vojska objavila je da je noćas napala vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Iranska državna televizija javila je da su se eksplozije čule u Teheranu, Tabrizu, Isfahanu i Karaju. Nema detalja o tome šta je pogođeno, kolika je šteta i da li ima žrtava. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete lansirane iz vazduha. Podsjetimo, Iran je sinoć ispalio projektile na izraelske ciljeve, dovodeći, kako kažu, u opasnost pregovore o okončanju šireg rata. Prije toga je Izrael napao predgrađe Bejruta po prvi put otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Liban. Iran je već ranije saopštio da bi ovakav bilo kakav mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama zavisio od primirja koje je na snazi u Libanu. Agencija Associated Press citira neimenovanog američkog zvaničnika koji je izjavio da je predsjednik Donald Trump bio uvjeren da će ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu poslušati i da neće narediti udare na Iran. Američki predsjednik saopštio je da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji prije nego što Amerika i Iran postignu sporazum. 5 osoba je poginulo, 14 povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast, ovo je saopštio guverner tog regiona. Prethodno su ukrajinske snage pokrenule nove napade dronovima na Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu jedno lice poginulo, jedno povrijeđeno. Otvoreno pismo Volodimira Zelenskog ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu je provokativan potez koji ima za cilj da stvori utisak da je Ukrajina zainteresovana za mirno rješenje, a Rusija nije. Ovo je izjavio Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. Jermenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji, a prema preliminarnim rezultatima Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez Jaka Jermenija rusko-jermenskog milijardera Semvela Karpetjana osvojila 23,2%. Vlada Nikola Pašinjana zalaže se za mirovni sporazum sa Azerbejdžanom, uključujući moguće ustavne izmjene radi rješavanja teritorijalnih nesuglasica, kao i za nastavak evropskih integracija bez žurbe u podnošenju zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Najmanje je 12 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je danas pogodio Filipine, to je najnoviji bilans. Povrijeđeno je više od 200 ljudi, tako prenosi Associated Press. Upozorenje na opasnost od tsunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Iako je već punu deceniju u NBA ligi, dosta dugo se priča o povratku Bogdana Bogdanovića u Euroligu i to zaista mnogi iščekuju. Ipak prema poslednjim informacijama koje stižu iz Sjedinjenih Država, moraće da sačekaju još najmanje godinu dana. Kako su saopštili mediji u Americi, potvrđeno je od strane grčkih medija, kapiten reprezentacije Srbije odigraće u najjačoj ligi svijeta bar još jednu sezonu. Nije tajna da su ga priželjkivali navijači Partizana ponovo u crno-bijelom dresu, ali i da su se potajno krađi nadali grčki velikani iz Evrolige. Sljedeće pitanje je u kom će klubu sljedeće sezone igrati, s obzirom da u Los Angeles Clippersima imao prilično malu minutažu u ovoj od sezoni. Fudbalska reprezentacija Hrvatske savladala u Varaždinu Sloveniju u balkanskom derbiju rezultatom 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici pred put na mundijal. Hrvatska će na mundijalu igrati u grupi L sa Engleskom, Panamom i Ganom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 18, zatim 21 stepen je izmjeren u Prijedoru, Tuzli i Zenici, 22 u Bijeljini i Doboju, 24 u Neumu i Trebinju, a 25 u Mostaru. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vele Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Košt, koštate manje.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Najveći

Lako ćemo mi za višnje trule i one obične, nego zgazili smo mi neke osnovne vrijednosti. Kad kažem mi, mislim na čovječanstvo, a krenulo sa zapada i stiže do nas. Sad ne vrijedi da vi meni kažete nije to baš tako, nije zapad za sve kriv. Neka uslovljavanja i neki momenti da bismo ušli u Europsku uniju, da bismo dobili kredit, da bismo ovo, da bismo ono, moramo ispuniti određene uslove i već to nije u redu. U Europi je počelo, evo i Amerika, demokrate u saveznoj državi New York usvojile prijedlog zakona kojim bi se pojedinim odredbama koje se odnose na starateljstvo nad djecom i roditeljska prava promijenili tradicionalni termini, čuj tradicionalni, pa normalni termini valjda, majka i otac. Izraz majka, vjerovali ili ne, bio bi zamijenjen terminom roditelj koji nosi dijete, a otac bi postao roditelj koji ne nosi dijete. E sad šta ćemo kad uzme dijete u naručje i prošeta s njim, ne znam, jer glagol nositi je vrlo rastezljiv. Također termin očinstvo bio bi zamijenjen širim pojmom roditeljstvo. Prošlo je to još u martu, pa je sad dobilo i podršku Senata države New York, još guverner i to je to. Kažu, to je podrška inkluzivnosti. Ako me nešto nervira na planeti, to je inkluzivnost. Neke stvari se ne mogu raditi po svaku cijenu, ne može na silu. Ne možeš neke stvari jednostavno uključiti na ovakav način u društvo. Cilj ovih izmjena kaže da se sve uskladi sa savremenim društvenim okolnostima i da se učini inkluzivnim za sve oblike porodica, uključujući naravno istopolne i transrodne brakove. Pa ostavi za njih drugu terminologiju odmah da se razumijemo, nemam ništa protiv. Dalo bi se vijećati da li je djetetu bolje u nekom domu ili u porodici koja će ga voljeti, pa nek je istopolna. Ne trebamo uopšte o tome raspravljati, to uključuje hiljadu nekih stvari, ali ostavi te modalitete za njih pa ćemo onda znati ko je šta i kako, ako već moramo da znamo. A kad pominjem djecu, još juče Admir iz Visokog pisao, kaže, znam da ste već imali, ali volio bih da se još jednom o tome popriča. Vakcinacija djece, ko je za, ko protiv, jer citiram neke medije koji kažu u Republici Srpskoj kazna 1000 maraka ko ne vakciniše dijete. Mislim da je tako i u federaciji, odnosno da je u cijeloj Bosni i Hercegovini vakcinacija obavezna i roditelj za kojeg se ustanovi da nije dozvolio onu obaveznu vakcinaciju djeteta, biva kažnjen. Pa nam se javila naša Danijela iz Brčkog, kaže, moram sad da prokomentarišem

To pitanje zašto ne vjerujemo vakcinama. Ne vjerujemo kompletnoj farmaceutskoj industriji, a i medicinska struka gubi povjerenje i to rapidno. Problem je u kompletnom odsustvu odgovornosti. U današnje vrijeme niko ni za šta nije odgovoran, ni proizvođač, ni ljekar. Komplet serija vakcina može da izađe neispravna i stvori problem, a da niko za to ne odgovara. U Brčkom je prije 2 godine... Ako se nisam pogubila sa godinama, ali relativno skoro, umrla beba zbog vakcine jer je bila male kilaže, a niko je nije izvagao niti joj prilagodio dozu. Imam u porodici babicu koja je sad već u penziji i lijepo kaže, nekad je vakcine proizvodio Torlak i stizale su u dispanzere i ti si morao izvagati bebu i izračunati koju dozu vakcine da daš. Sad stižu izvana. Taj sastav koji dobiješ na papiru je diskutabilan i pitanje da li je kompletan i doza je jednaka za bebu od 2,5 i onu od 5 kg. I bilo kakav problem da se desi kod posljedica vakcinacije nije odgovoran niko. E zato im ne vjerujem. Hvala puno, Danijela.

Nema ovdje gostiju i domaćina, svi smo mi jedno ljudići moji. I sve nas muči isti problem, kako potrošiti, a da se uštedi, što je izuzetno teško. Sad šalu na stranu. Priča počinje tako što je jedan 70-godišnjak imao naviku da pažljivo vadi one presavijene papirne novčanice iz novčanika, brojeći ih jednu po jednu prije nego što stigne do kase. Djeca završila ekonomiju i u njihovim očima ova navika djelovala baš zastarjelo u eri u kojoj se kupovina obavlja jednim dodirom telefona ili pametnog sata ili, malo staromodnije, karticom. Međutim, ono što su mnogi smatrali prevaziđenim manirima danas se ispostavlja kao duboko logičan ekonomski potez. Savremene studije pokazuju da korištenje gotovine može značajno pomoći u kontroli troškova i izbjegavanju impulsivne kupovine. Dakle, nešto što se zove psihologija novčanika. Eksperti, ako niste znali, postoje za ekonomsku psihologiju, koriste termin bolno plaćanje kako bi opisali osjećaj koji doživljavamo kad se fizički odvajamo od novca. Priznaćete da to osjetite naročito kad mora da se plati neka kazna, neki račun, iako smo sve što plaćamo u suštini i potrošili, zaboli. Kad novčanik promijeni vlasnika, kad novčanica promijeni vlasnika, gubitak se primjećuje trenutno, a mozak snažnije registruje cijenu onoga što kupujemo. Digitalna transakcija se odvija automatski. Prisloniš karticu ili telefon i to je dovoljno da se uplata završi. I čovjek ne doživi onaj osjećaj gubitka parica. Desetine istraživanja sprovedene u različitim dijelovima svijeta i svi su došli do istog zaključka. Potrošači traže da troše više kad se koriste elektronske metode plaćanja. Jer nekako nam je lakše, manje smo svjesni. Međutim, ono što je dobro, sve više mladih ljudi se vraća gotovini kao alatu za upravljanjem ličnim budžetom. E tako, kažu, to je sjajan i efikasan vid samokontrole. Pored kontrole potrošnje, gotovina i dalje predstavlja važnu bezbjednosnu mrežu u trenucima kad tehnologija zakaže. Nestanak struje, tehnički problemi, hakeri. Da ne pričamo o nekim krizama i katastrofama. I tek onda shvatimo koliko smo postali zavisni od elektronskih transakcija. Kad nemaš pristup internetu ili kad su terminali van funkcije, ništa ti ne možeš sa milionima na svojoj kartici, dakle bez šušteće i zvečeće monete ništa. Zato savjetuju svi građanima da zadrže male rezerve gotovine za hitne slučajeve. Sa šta je kome malo ne znam, ali ne volim kartice, priznajem. E sad da vidimo šta galamite. Meli nam se javila iz Bugojna. Ja sam neki dan sa godinu starosti vakcinisala malenu i vjerujte mi, evo mjesec dana dijete nit spava, nit kako treba jede. Ovu drugu neću nikad, pa makar i kaznu platila. Ova država je užas. Veliki zagrlje, meli moja. Ništa ja tu ne smijem reći. Ostavljam vama da sve iskomentarišemo. Hajdija pozdravila iz Sanskog mosta. Rasema nas sluša u Tuzli. Mirsa je negdje u Amerikama, čini mi se. Jasko je u Busovači. Senad nam se javlja iz Švedske. Kaže, u Švedskoj ministarka popila čašu vina i dala otkaz. A naši ministri i njihovi pijuni unište državu i svašta nešto se desi i nikom ništa. Ovo ste nešto sa Draganom zakuvali. Slavka se javlja iz Prnjavora, kaže, nit se vrijeme vraća, nit se život ponavlja. To treba zapamtiti, nek naplaćuju kazne za šta hoće.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
5: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: najnovija ATP lista nije donijela promjene na samom vrhu, pa je prvi teniser svijeta i dalje Jannik Sinner, na drugoj poziciji je Carlos Alcaraz, dok je šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev treći. Novak Đoković pokvario je plasma za 3 mjesta i trenutno je 7. na svijetu. Florentino Perez ubjedljivo je pobjedio na predsjedničkim izborima i ostaće na čelu Real Madrida do 2030. godine. Aktuelni predsjednik dobio je podršku 65% članova, dok je za protiv kandidata Enrique Riquelmea glasalo 35%. Perez, sa kojim je Real osvojio 7 titula prvaka Europe, dobio je podršku da klub poslije 2 sezone bez trofeja vrati na vrh. Istom prilikom Perez je za novog trenera Real Madrida proglasio već najavljenog Josea Mourinha. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 72. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini i Doboju 25, u Trebinju 26, u Neumu 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
3: Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Najveći

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Ništa, ne čekamo ljudići, svemu idemo u susret. 10:20, još malo počinje onaj vaš sat, možda pjesmica ili dvije mogu stati na listu, ako nisu one vaše čuvene od 7, 8, 9 i 10 minuta, nego neke normalne pjesme. E sad, šta je više normalno, pitam se, da li znam. Znam da volite ovu vrstu muzike, pa uvijek rado čujete, ne znam, Šabana Šaulića, Vidu Pavlović, Snežanu Đurišić. E sad, vrijeme se promijenilo, to prihvatiti moramo. Javnost, u ovom slučaju u Srbiji, i prosvetni krugovi danima ne prestaju da raspravljaju o novom udžbeniku muzičke kulture, i to za 8. razred osnovne škole, u kojem je značajan prostor posvećen poznatoj pjevačici Snežani Đurišić. Dakle, zvanično u udžbenicima. Našla se u lekciji koja se bavi narodnim pjesmama. Ona izjavila da je izuzetno počastvovana i ponosna što se njena biografija nalazi pred đacima koji tek grade svoj muzički ukus. Međutim, u dijelu javnosti izbio pravi, ali pravi verbalni rat. Najveći trn u oku kritičarima činjenica da biografski prikaz pjevačice zauzima 1/3 stranice. Smatraju da je to pretjerano za okvire školske lekcije. Sad ne znam kolika je stranica, dalko telefonski imenik ili ona klasična stranica kakve smo knjige svi imali. Uglavnom i autori ovog udžbenika se oglasili. Kažu, Snežana Đurišić nije izabrana slučajno, već zato što je riječ o vanserijskom vokalu koji posjeduje vrhunske glasovne kvalitete i koji je najviše doprinio da neke pjesme koje se uče u osnovnoj školi postanu popularne. Kažu, to je pozitivan uzor za učenike. Lekcija sadrži neka druga objašnjenja. Kažu, pošto se u 8. razredu izučavaju

svi pravci, i to muzički pravci 20. vijeka, onda tu ima i džeza i bluza i pop roka i narodnjaka naravno. U udžbenicima se jednako pominju Bajaga, Riblja čorba, Čola, Van Gogh, Esma Ređepova, Sjajni, Šaban Bajramović. Međutim, ljudi se sa ovim ne slažu. I onda se još dosjetili da podsjete da ovo nije prvi izlet estrade u prosvetu. Jedan od primjera je da je čuvena Vesna Vukelić-Vendi završila udžbenik u sociologije kao školski primjer za analizu masovne kulture. I ja ne vidim šta je ovdje uopšte sporno, ljudi. Ako se objasni o čemu se radi, na kraju valjda je to dječurli i lakše da neke stvari shvate ako im je primjer svjež, ako ga vide sada u stvarnosti, nego da se bavimo nekim drugim momentima. Jest malo neobično za nas starije generacije koji nismo imali prilike, recimo, da pjesme, šta znam, Lepe Brene vidimo u udžbenicima, ali jednostavno vrijeme se mijenja i ako na tome može kao primjeru da se pokaže ono što želimo da djeca nauče, čini mi se da je u redu. Sad ne znam šta vi mislite i da li će ovo otići predaleko. Šabić nam se javio iz Sazina Rade iz Modriče, naša Dejana je opet na nekom putešestviju. Drago mi se javlja iz Njemačke, malo oštro, kaže, u državi u kojoj sam se ja rodio nije bilo diskusije. Čak su redovno vakcinisane i životinje i niko nije postavljao pitanje. Pa to je onaj naš moment gvozdene pesnice, koliko god mi pričali o nekim drugim momentima. Samo nek je fino obučena u plišanu rukavicu i drugačije, čini mi se, ne funkcionišemo. E sad, da li su vakcine u državi u kojoj ste se vi rodili iste kao one koje su danas na repertoaru, to je već neko drugo pitanje. Branka iz Karlovca, naša Drena se javlja iz Prnjavora, Neva sa Ozrena, Predrag iz Sarajeva kaže, neka žive kako hoće, samo nek nam vrate dugu. Pa ne smijemo više ni dugu nacrtati. E. I ajmo još do našeg Mirčeta. Prva dva sina, komplet vakcinalni plan, bili mladi, mislili sve mora tako. Hvala Bogu, sve je dobro. Treći sin nije vakcinisan, nisam htio da rizikujem. Inače, naš Mirce živi u Trajškirhenu, a trenutno se nalazi u Beogradu na vodi i ide na blok, ali hvala ti za ovu božanstvenu fotku. Naša Vesna, Zita i Ivano nas slušaju u Slavoniji, naravno da mogu, Parijske kapije za vas. Jadranka sa nama, ne znam gdje se slušamo. Naći ćemo zagrljaj, ništa ne brinite. I još ćemo do našeg Denija koji nas sluša u Nottingham.

Raspjevali smo Plavi Jadran ovom pjesmicom i to mi drago čuti. Međutim, moramo se opet vratiti nekim malo ozbiljnijim pričama. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite raspisalo javni poziv za dostavljanje analize o potrebi za specijalizacijom ili subspecijalizacijom za narednu godinu, a ispostavlja se, ljudi, da nam fali hirurga, ortopeda, neurologa i pedijatara. Prijeko su potrebni. Nizu medicinskih ustanova u Republici Srpskoj. Sad, oni su već potrebni, a specijalizacija, ispravite me ako griješim, traje u prosjeku 4 godine. Subspecijalizacija 2. Pa ako su već deficitarni, šta ćemo raditi ove 4 godine dok ne stignu da završe sve to što treba? I nije ovo kriza samo na ovim našim prostorima, da ne bude da smo najgori od sve djece, jer svako ko se razboli bilo gdje na planeti očekuje da će potrebnu medicinsku pomoć dobiti u razumnom roku. Međutim, dostupnost zdravstvenih usluga širom Europe sve više postaje pitanje kapaciteta sistema, pa pacijenti često moraju da budu baš, ali baš strpljivi. Pacijenti možda i mogu, ali bolest ne pita ni za šta. Ona nije nešto strpljiva. U praksi to znači da na pojedine preglede i operacije u nekim europskim zemljama čekate mjesecima, pa čak i godinama. Zbog čega stručnjaci upozoravaju da posljedice koje takva kašnjenja mogu imati po zdravlje i kvalitet života pacijenta govore sami za sebe. Uvijek oni nama pričaju o prevenciji, o ishrani, treniranju, spavanju. Međutim, i kod najzdravijih, koji su recimo profesionalni sportisti, sistem se pobuni. I kad kažem u Europi, nisam opet mislila na ove naše državice i države, nego recimo Britaniju. Osim Britanije, nije nešto bolje ni u Njemačkoj, ni u Francuskoj, ni u Švedskoj. Preko 20% pacijenata u ovim zemljama čeka. I to nedeljama. A ima i onih koji čekaju godinama, doduše nije visok procenat, ali dovoljno je da ih ima. Operacije katarakte, 80% pacijenata mora da sačeka bar 3 mjeseca. Ma, možete vi da platite, nije problem, kao i ovdje. U Sloveniji na zamjenu kuka čekate blizu 2 godine. A kako vi onda da vježbate i krećete se i održite zdrav život? Kako smo došli do ovako nečega, ne zna se. Još se manje zna kako ćemo sve ovo riješiti. Tu je naša Goca koja nas pozdravlja iz Doboja. Što se ove muzičke tiče, rekoh vam već. Dakle, otkaz sad da dam, ne bi dozvolili da je pustim. Dakle, ni u istočnim Lamincima ta pjesmica ne može proći. Vrag je šalu odnio konobari na Jadranu, njih 5 Filipinaca, Indijaca, Palestinaca i 2 domaća. Kao da nisam u ex državi, nego negdje na Karibima, i što cijenama, boga mi, sa poslugom, ali moram priznati, lijepo je. U stvari, bit će ti onako kako si sam napraviš. Ili ćeš pustiti mozak na pašu, što sam i učinila, ili... Još kad mi pustite tu ljubavnicu, ova plaža, da mene nema i muzike, bila bi dosadna. Veliki zagrlje ide tebi na hrvatski Jadran. Nisi mi napisala gdje si tačno, ali važno da se uživa. Neva sa Ozrena tu kaže, malo mog mišljenja o tim narodnim pjesmama. Šta je sporno? Ako mogu djeca učiti Beethovena, Baha, Mozarta i još da ne nabrajam, zašto ne bi učili o svojoj narodnoj muzici? Nije bitno sad koji izvođač, ovom prilikom Snježana, a ona to profesionalno odradi, u narodnjačkom duhu, neke njene moderne varijante ne ulazim. Nama je sve tuđe bolje. Nikad ne procjenjujem ničije znanje, ali poštuj tuđe, a tvoje je tvoje. Tu smo se složili, samo se ljudi vjerovatno plaše koje čega. Ma to su naši ti poremećeni standardi. Politički pogrešno opredijeljen, dušo moja, jel ti mnogo teško? Zamislite vi kako je sad uz vozača klimatizovano vozilo, onako propisno umješten u kožno sjedište, putovati službeno, a znate kako su službena putovanja teška, čekate hotel, sve pogodnosti, ručak, trla baba lan o nekim temama, to je onako niko ne sluša, malo uživati u prirodi. Aj bježdam. Idemo dalje.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto, hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima kojima će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju, ukoliko se potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od sutra na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Kako je navedeno, novi granični prelaz Gradiška, novi most, neće funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje još nije sistematizowana organizaciona jedinica carinski referat Gradiška, novi most, tako ističu iz uprave. Izraelski mediji prenose da je zabilježen još jedan napad Irana na Izrael. Sirene su se čule na sjeveru zemlje. Times of Israel, pozivajući se na ljekare, prenosi da nema povrijeđenih. Prethodno je izraelska vojska objavila da je noćas napala vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Iranska državna televizija javila je da su se eksplozije čule u Teheranu, Tabrizu, Isfahanu i Karaju. Nema detalja o tome šta je pogođeno, kolika je šteta i ima li žrtava. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete lansirane iz vazduha. Ja ću podsjetiti, Iran je sinoć ispalio projektile na izraelske ciljeve. Prije toga je Izrael napao predgrađe Bejruta po prvi put od kad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Liban. A Iran je već ranije saopštio da bi bilo kakav mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama zavisio od primirja koje je na snazi u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu održat će danas sastanak bezbjednosnog kabineta zbog eskalacije sukoba sa Iranom, ovo je izjavio neimenovan izraelski zvaničnik, navodeći da će današnjem sastanku prisustvovati samo mala grupa ključnih ministara. Ruska vojska smanjila je rastojanje do Kramatorska i sada joj je do periferije grada ostalo još 11 kilometara. 5 osoba je poginulo, 14 povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast, ovo je saopštio guverner tog regiona. Prethodno su ukrajinske snage pokrenule nove napade dronovima na Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je jedno lice poginulo, a jedno povrijeđeno. Piraterija na djelu. Zemlje Europske unije ovlastile su svoje ratne brodove u Sredozemnom moru u okviru operacije Irini da zadrže strane tankere osumnjičene da prevoze rusku naftu koju Brisel naziva flotom u sjenci, izjavila je Kaja Kalas, šef diplomatije Europske unije po dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane Europske unije. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je avionom u Pjongjang u posjetu Sjevernoj Koreji, prvu od 2019. godine, tako prenose kineski državni mediji, a kineskom lideru priređen je svečani doček na aerodromu u Pjongjangu uz vojne počasti i transparente na kojima između ostalog pisalo živjelo neraskidivo prijateljstvo između Sjeverne Koreje i Kine. Kineski lider izjavio je da se odnosi između Kine i Demokratske narodne republike Koreje nalaze na novoj istorijskoj početnoj tački i da se suočavaju sa novim razvojnim mogućnostima i izazovima. Broj žrtava zemljotresa jačine 8,1 stepen po Richteru koji je pogodio jug Filipina povećan je na 15, povrijeđeno je više od 200 ljudi, to je saopštila Filipinska kancelarija za civilnu zaštitu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Bivši trener Crvene zvezde Vlada Milojević spreman je za novu epizodu u trenerskoj karijeri. Nakon što je zimus napustio klub u crveno-bijelih, Milojević je intenzivno tražio projekat koji bi mu omogućio stabilnost i novi izazov. I na kraju, kako stvari stoje, izgleda da ga je pronašao na Bliskom istoku. Prema informacijama medija u Srbiji, Milojević je prioritetna meta saudijskog kluba Al Tawon, koji je već stupio u inicijalni kontakt sa iskusnim stručnjakom. Florentino Perez ubjedljivo je pobjedio na predsjedničkim izborima i ostaće na čelu Real Madrida do 2030. godine. Aktualni predsjednik dobio je podršku 65% članstva, dok je za protiv kandidata Enriquea Riquelmea glasalo 35%. Perez, sa kojim je Real osvojio 7 titula prvaka Evrope, dobio je podršku da klub poslije 2 sezone bez trofeja vrati na vrh. Istom prilikom Perez je za novog trenera Real Madrida proglasio već najavljenog Josea Mourinha. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Zenici i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 71. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli i Zenici 25, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 26, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke. CM.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Taman je počeo vaš sat, ljudići moji, a pošto u njemu pričamo o dobrim ljudima, dobrota i kad se neko nasmije za vas, ne znam, mene ovo naljutilo. Kaže, igrač iz Imotskog osvojio više od 350.000 evra na Eurojackpotu zahvaljujući kombinaciji brojeva koju igra godinama, a koja mu se, kako kaže, davno pojavila u snu. Pa za vas ne znam, ali ja sanjam sve neke anđame, sve neka progonjenja, sve neka čuda, to noćne more, a ne snovi, a on sanja brojeve za loto. Preko interneta je saznao da je dobitnik, novac će, kaže, podijeliti sa porodicom, jer sreća nije samo novac. Mi ćemo njemu da vjerujemo na riječ i da mu čestitamo i da se nadamo da ćemo konačno početi da sanjamo neke normalne snove. E sad šalu na stranu, koliko god nekad djelovalo da se ne isplati biti dobar, dobrota se kad tad vrati. Pogotovo kad dolazi od djeteta. Učenica 4. razreda osnovne škole Srbija iz Crkvine kod Šamca Dunja Maslić drugi put je donirala kosu za udruženje Iskra, a kojoj pruža podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti, jer, kako kaže, želi da sva djeca budu zdrava i srećna. I prije 3 godine donirala je svoju dugu kosicu, a sad se drugi put odlučila za ovaj nesebični gest kako bi doprinijela izradi perika za djecu koja se tokom liječenja suočavaju sa gubitkom kose. Zamislite vi kad djetešce kaže, želim mir i zdravlje.

Ali nikada stari za zagrljaj. I nekad je zagrljaj jedino što nam treba, ljudi, da bismo nekako mogli da nastavimo dalje. Ima li ljepšeg, neću računati roditeljski, od onog zagrljaja najboljeg prijatelja. Pominjem jer danas je dan najboljih prijatelja, idealna prilika da svom najboljem prijatelju ili prijateljici pokažete koliko vam znači. Dan posvećen osobama koje nas prate kroz život, dijele s nama i uspone i padove i ostaju uz nas i kad sve drugo nestane. Nadam se da ih imate, mojih troje ne dam nikome, ali nikome na planeti. Dan popularan širom svijeta, pogotovo u današnje vrijeme kad nemamo vremena, ajde reći ćemo vremena, za druženje uživo. Podsjeća nas koliko su iskrena prijateljstva važna za naše emocionalno, mentalno i fizičko zdravlje. I svi znate, kad nešto krene nizbrdo, na šta su sve prijatelji spremni, kakve se ludorije naprave, ja ne smijem ni da mislim, od pjevanja serenada pa nadalje. Bilo da se poznajete od djetinjstva ili ste se zbližili u nekom kasnijem životnom razdoblju, što je dosta rjeđe, najbolji prijatelji postaju poput porodice. Uz njih se smiješ, plačeš, dijeliš tajne, sanjaš velike snove, prebrodiš teške trenutke. I nije slučajno da brojne studije potvrđuju kako kvalitetna prijateljstva povećavaju osjećaj sreće, smanjuju stres i pozitivno utiču na dugovječnost. Jasno vam je kako se ovakvi dani obilježavaju. Ako već ne možete da se nađete s njima, pozovite ih, pošaljite poruku. Ako možete još bolje, neka kafa, neki sitni znak pažnje. I to mi je jako lijepo kad poklone ne vezujemo za praznike, za datume, za, nego prolaziš gradom i znaš da je najbolji prijatelj rekao da želi neku knjigu. Nije ništa hitno ni bitno, nije imao vremena da tražiš, ali i ugledaš je. Daj. I evo, poklanjam ti tu knjigu zato što je danas, ponedjeljak, srećan nam ponedjeljak, šta fali? Onda prisjetiti se nekih ludorija, naravno niko od nas nije savršen, bude tu i začkoljica i sukoba i, ali ne prestaje nikad. Danas u svijetu brzih komunikacija, tih površnih veza, užurbanog tempa, upravo najbolji prijatelji su ono što nas čvrsto drži na zemlji. Zagrlite ih što čvršće ako imate priliku. Ako ne, kažem, poruka ili poziv bit će dovoljno. Svi se, momi, zahvaljujete što me zasmijao. Hvala vama, ljudi. Senada nam se javila iz Kotorskog. Jao, kaže JJ iz Dubice, znači moram ići zagrliti ogledalo. Opa, ko je najsasvim potpuno, sasvim najljepša cura u Dubici. Naša JJ, naravno. Skender nam se javio iz vrućeg Mostara. Nervira se zbog odvoza smeća. Imala sam priču i na tu temu, Skender, ali ne znam više šta reći. Pozdrav sa Bjelava, ima nas i savršenih. Joj, ne smijem, ajmo dalje. Naša Jadranka pozdravlja iz Banja Luke, nadam se da se uživalo uz ovu pjesmicu. Goran nam se javio iz Osla, kaže, nije sve crno kod nas kako izgleda. Od kako je krenulo zapošljavanje po rodbinskoj vezi, smanjile su se one afere ljubavne na poslu, pa je više brakova sačuvano. Vidi razmišljanja, to mi nije palo na pamet. Dobar dan, najboljem radiju, svaka čast djevojčici za doniranje kose. Imamo mi na Laušu dvije sestre Kalamanda koje su dva puta donirale kosu. Starija sad završava peti, a druga, nisam sigurna, ali možda treći. Zagrljaj za djevojčice i hvala što ste ovo podijelili sa nama. Onda anonimna poruka iz Prnjavora. Uz toliku harizmu, glas, smijeh, pa jel se izgleda toliko lijepo? Ja ću pozdraviti Prnjavor i podsjetiti vas da je Pavarotti imao savršen glas. Barbara Streisand isto, a znate kako izgledaju. Pa vi sad vidite. Sviramo za našeg Denija iz Nottinghama, Haris Džinović, i kako mi nedostaješ.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.

0: Apolinaris Actumesco 100 grama 0,75. Negazirana voda izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš grose 3 litra 4,99. Košta te manje.
1: Ali mene sve svrbi.
2: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
3: Ja ne mogu da dišem.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći jackpot.

0: Hrvat. Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH i udruženja Green Team Novi Grad i Arhus Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konvencije pri Savjetu Europe prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ovo je još jedan međunarodni korak u borbi protiv namjere Hrvatske da gradi skladište za nuklearni otpad na lokaciji Čerkezovac, što će ugroziti sliv Une i građane BiH na tom području. Izraelski mediji prenose da je zabilježen još jedan napad Irana na Izrael. Sirene su se čule na sjeveru zemlje. Napadom na dvije izraelske vazduhoplovne baze na okupiranim palestinskim teritorijama, revolucionarna garda Irana pokrenula je operaciju Nasr pobjeda. Ovo je saopšteno iz komande garde. Neimenovan iranski vojni izvor upoznat sa vojnim planovima Teherana upozorio je danas da su iranski projektili spremni za momentalno lansiranje ukoliko Izrael odgovori na nedavnu vojnu operaciju iranskih snaga. Aerodromi u Teheranu i Kermanshahu saopštili su da su otkazali sve letove do daljnjeg nakon talasa napada na Teheran, Isfahan i Tabriz. Serija međusobnih napada počela je izraelskim napadom na predgrađe Bejruta. Jemenski Huti saopštili su da su izvršili napade na Izrael, da su proglasili potpunu zabranu pomorske plovidbe u Crvenom moru za Izrael i najavili su da će na svaku eskalaciju uzvratiti istom mjerom. Cijena nafte se vraća ka granici od $100 po barelu nakon što su obnovljeni napadi na Bliskom istoku. Ruska vojska smanjila je rastojanje do Kramatorska i sada joj je do periferije grada ostalo još samo 11 kilometara. 5 osoba je poginulo, 14 povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast, ovo je saopštio guverner tog regiona. Prethodno su ukrajinske snage pokrenule nove napade dronovima na Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu jedno lice poginulo, jedno povrijeđeno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump prekinuo je intervju sa voditeljkom NBC-a Kristen Welker nakon oštre rasprave o njegovim tvrdnjama da je na preliminarnim izborima u Kaliforniji bilo izbornih nepravilnosti. Vi ste pokvareni, vaša televizija je pokvarena i ova emisija je pokvarena, izjavio je Trump. Američki predsjednik je potom optužio NBC i druge velike medijske kuće da pomažu političkim protivnicima i da prikrivaju probleme u izbornom sistemu. Najmanje 19 osoba poginulo je, 134 su povrijeđene u snažnom zemljotresu magnitude 7,8 stepeni Richtera koji je pogodio područje uz južnu obalu Filipina.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Srđan Blagojević definitivno je završio svoju drugu epizodu na klupi Partizana. Karijeru će nastaviti u Rusiji, pošto je postigao dogovor sa Akronom iz Toljatija. Kako je nedavno produžio ugovor sa crveno-bijelima, do ljeta 2028. godine saradnja je okončana mnogo ranije nego što se očekivalo. Vrućina će biti jedan od glavnih protivnika svih selekcija na svjetskom prvenstvu, ali su se neke spremile za tako nešto. Najdalje je otišla Njemačka sa planom iz savremenog doba tako što je spremila posebne prsluke za fudbalere. Njemci su za trening kamp odabrali onaj u Winston-Salemu gdje je temperatura oko 33 stepena, a u narednom periodu očekuju se toplotni talasi. Fudbalski savez Njemačke nabavio je specijalne rashladne prsluke koje je razvio dobavljač opreme Adidas, a koje će nositi tokom treninga i prije početka utakmica. Kako funkcioniše? Prsluk sadrži poseban gel koji se zamrzava prije upotrebe. Kada se nosi, gel se polako odmrzava, efekat hlađenja se ravnomjerno osjeća na gornjem dijelu tijela, odnosno trupu, stomaku i leđima, kako bi se smanjila temperatura. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u Mostaru sa 60 i u Sarajevu sa indeksom 61. U drugim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 26, u Doboju, Prijedoru i Zenici 27, u Bijeljini i Trebinju 28, u Neumu 29, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, Big Radio.

0: Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cemshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.by. Iz kod kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1,55. Krem Pavlaka Imlek 850 grama 5,65. Pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95. Ženske papuče 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move TV po tvom.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
8: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Volim sunce, ali i svoju kožu. Jer

0: Ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

to je to, spavanje ne dolazi u obzir, nego ona cecina, ustani, budi se i zaljubi se, jer vrijeme je idealno za tako nešto bez obzira na godine. Kad pominjem godine, kažu da postoji 6 čudnih znakova starenja, ali da možemo da ih izbjegnemo. Navikli, sjede vlasi, nove bore, bolovi u zglobovima, nisu vam to jedini znakovi starenja. Kako se broj svjećica na torti povećava iz godine u godinu, povećava se i broj neobičnih simptoma koji se odražavaju na organizam u cijelosti. Nauka inače priznaje dva glavna faktora koja pokreću proces starenja, onaj primarni koji podrazumijeva da ćelije postaju umorne i više ne mogu da se razmnožavaju istom brzinom kao u mladosti, i onaj sekundarni koji naravno zavisi od načina života i koji može velikim dijelom da spriječi ili barem uspori proces starenja. Dakle, mnogo toga možemo da uradimo kroz ishranu, kroz fizičku aktivnost, a da bismo smanjili propadanje svog organizma, ostali pokretni, mogli da radimo sve što želimo u nekim lijepim godinama, neću reći drugačije. Prvi neobičan znak starenja je pomjeranje zuba. Čak i ljudi koji nikad nisu imali

0: Ovo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
7: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u Novom pregledu vijesti. Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković održani su sastanak danas u Sarajevu i potpisali ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima. Izrael i Iran moraju odmah da prestanu da pucaju, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Ranije danas Axios je objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odgodi odgovor na iranske napade i pruži Washingtonu vrijeme da postigne dogovor sa Teheranom. Izraelski mediji prenose da je zabilježen još jedan napad Irana na Izrael. Sirene su se čule na sjeveru zemlje. Napadom na dvije izraelske vazduhoplovne baze na okupiranim palestinskim teritorijama, revolucionarna garda Irana pokrenula je operaciju Nasr, odnosno pobjeda. Ovo je saopšteno iz komande garde. Neimenovani iranski vojni izvor upoznat sa vojnim planovima Teherana upozorio je danas da su iranski projektili spremni za momentalno lansiranje ukoliko Izrael odgovori na vojnu operaciju iranskih snaga. Serija međusobnih napada počela je juče izraelskim napadom na predgrađe Bejruta. Jemenski Huti saopštili su da su izvršili napade na Izrael, da su proglasili potpunu zabranu pomorske plovidbe u Crvenom moru za Izrael i najavili su da će na svaku eskalaciju uzvratiti istom mjerom. Mađarski niskobudžetni avioprevoznik Wizz Air privremeno je obustavio sve letove ka i iz izraelskog aerodroma Ben Gurion, koji su bili planirani za danas i sutra, nakon što je Iran ispalio rakete na Izrael. Ruska vojska smanjila je rastojanje do krematorska i sada joj do periferije grada ostalo još 11 kilometara. 5 osoba je poginulo, 14 je povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporožsku oblast, ovo je saopštio guverner tog regiona. Prethodno su ukrajinske snage pokrenule nove napade dronovima na Energodar grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je jedno lice poginulo, a jedno povrijeđeno. Kubanske vlasti počele su da dijele oružje civilima i pozivaju stanovništvo na pripreme za mogući vojni sukob nakon što su porasle tenzije sa Sjedinjenim Državama i pojačano američko vojno prisustvo u regionu. Vlada u Havani pozvala je stanovništvo da se hitno pripremi za eventualni napad Sjedinjenih Država. Zemljotres je čine 3,4 stepena po Richteru, registrovan je u moru kod Rovinja. Ovo je objavila seizmološka služba Hrvatske.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Košarkaški klub Partizan mogao bi uskoro da dobije veliko pojačanje u reketu pošto je na pragu dolaska Kevarius Hayes. Kako prenosi španski portal Estendando, crno-bijeli su postigli dogovor sa američkim centrom koji bi uskoro trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor i tako postane jedno od prvih pojačanja za narednu sezonu. Hayes napušta Monako, klub koji se posljednjih mjeseci suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima zbog čega se očekuje odlazak većeg broja igrača. Fudbalski savez Španije objavio je da će Lamine Yamal i Nico Williams biti spremni da se stave na raspolaganje reprezentaciji od prvog dana svjetskog prvenstva. Selektor Luis de la Fuente potvrdio je da će oba igrača koja su bila na oporavku od povreda biti spremna od početka, odnosno od meča sa Zelenortskim ostrovima 16. juna. Najavio je de la Fuente da će gotovo sigurno spreman biti i Victor Munoz. Ni Yamal ni Williams se neće igrati na posljednjem prijateljskom meču koji Španija igra u ponedjeljak uveče protiv Perua. Španija je, podsjetimo, u grupi sa Zelenortskim ostrovima, Saudijskom Arabijom i Urugvajem. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u Sarajevu sa 58 i u Mostaru sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 27, u Doboju, Prijedoru i Zenici 28, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Takva sjajna pjesma za početak naše kardio sata, ljudi. Kad opije sreća, tu se snađite sami. A ako vas opiju određena pića, ja sam tu. Mapiran je mamurluk. Da se vidi u kojem dijelu tijela najjače osjećamo vino, u kojem žestoka pića, a u kojem pivo. Dakle, mamurluk, ono univerzalno neprijatno iskustvo, poznata kazna za noć pretjeranog uživanja u alkoholu, pa pulsirajuća glavobolja, pa mučnina, pa osjećaj opšte malaksalosti i nisu uvijek isti. To je ono što je zanimljivo. Naučna istraživanja potvrdila ono što mnogi iskusni konzumenti pomenutih pića već znaju iz prakse. Vrsta alkoholnog pića koje pijete može značajno uticati na to kako ćete se osjećati sljedećeg jutra i koji će dio vašeg tijela najviše mučen da pati. Od crnog vina koje cilja glavu do žestokih pića koja opterećuju jetru, svaki gutljaj nosi specifičan, ali specifičan potpis. Ako nas nakon samo jedne ili dvije čaše crnog vina dočeka ona nesnosna glavobolja ujutru, ne umišljate i niste sami. Crno vino sadrži koktel spojeva koji ga čini glavnim okidačem za bol u glavi, vjerovali ili ne. Glavni osumnjičeni, ali ne možemo ih privesti, kvercetin, flavonoid koji se u velikim količinama nalazi u kožici grožđa i vinu daje boju i ukus. To smo riješili. Dakle, vino, glavobolja i to glava i 3 metra oko glave. Zatim, svaki oblik alkohola nadražuje naš probavni sistem, podstiče proizvodnju kiseline, pa onda rezultira mučninom, žgaravicom, bolovima, međutim to nas nikad ne spriječi, čisto da provjerimo hoće li opet da se desi. Šta utiče na želudac, šta na jetru? Žestoka pića koja imaju obično oko 40% alkohola predstavljaju direktan, ali direktan udar na našu jetru. Mora da obradi ogromne količine etanola u kratkom vremenu i to sad, šalu na stranu, dovodi do upalnih procesa i usporava njenu mogućnost regeneracije. Pivo sa druge strane nosi drugačiju opasnost. Može da nadraži želudac umjesto jetre, ali pitko je. Pa onda 4 do 6 glatko prođe za par sati večernjeg druženja, stvori nam onaj lažni osjećaj sigurnosti i nastane opet problem. Neki kažu tamna pića donose poseban umor, a jeste, jer sadrže kongener. Kemijski nusprodukt koji nastaje tokom njihovog stvaranja daje im onu boju, aromu i ukus. Što je piće tamnije, to će vam mamurluk od njega biti teži. Zato na vrhu brandy, bourbon, tamni rum, crno vino. Onda idu viski i bijelo vino i na samom dnu pića tipa votke, džina i svjetlog piva. Od njih je najslabiji mamurluk, ako pijete umjereno naravno. Miješanje pića ne igra nikakvu ulogu, da vas ne slažu. Tako, kaže, popijemo još više. Jer brojiš, recimo, votku, a ne brojiš pivo koje uz nju piješ. Pa sad, izaberite, hoćete da boli jetra, želudac ili glava, ishodno tome izaberite i

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Cijeli si ptiće mila da crkuću naučila. Predivna pjesma Saveda Dusinovića. Ali nećemo o tim tugovankama trenutno, nego o luckastom svijetu da završimo ovaj naš kardio sad. Sad ovo ne znam da li bi se nazvalo luckastim ili ja to previše ublažavam. Uglavnom, Jose Manuel Perez iz Kalifornije osuđen na više od 5 godina zatvora nakon što je pokušao da prokijumčari više od 60 gmizavaca skrivenih pod odjećom. Trebalo mu je dati bar još 5 godina za uvrnutost, plus ovih 5 za krivično djelo, bar toliko. Tokom istrage utvrdilo se da je on tokom 6 godina učestvovao u krijumčarenju reptilčića iz Meksika u Ameriku. Prokrijumčario je najmanje 1700 jadnih životinjica. Tu je bilo jukatanskih kornjača, ali i mladunaca, krokodila, meksičkih guštera, nekih zmijoslava. Uglavnom, vrijednost skoro $1,000,000. Oni i ekipa koristili društvene mreže za kupovinu i prodaju životinja iz divljine, organizovali njihov transport. Oglasi su čak, vjerovali ili ne, na mrežama sadržavali fotografije i video snimke životinjica uhvaćenih u prirodnom staništu. Onda je dolazilo do isporuke. I ako se može utvrditi ko je kupac, zašto ne bude kažnjen jednako kao krijumčar? Oni su išli preko međunarodnog aerodroma. Za svaku pošiljku plaćali posebnu naknadu, sve je zavisilo od broja transportovanih životinjica i procjene rizika za otkrivanje. Inače, već je imao zatvorsku kaznu za krijumčarenje robe i ilegalne trgovine divljim životinjicama. Od 9 godina i sad ovih 5. Vi gledam iz mice i guštetuju kese upakovano i uvlačeno pod odjeću. Bolje da ne znate šta bi bilo u tih 5, odnosno 9 godina. Dragoslava nam se javila iz Dortmunda. Tamo sve olistalo, procvjetalo, mora da mu se pušta Big Radio. Slava nas sluša iz Kanade. Srećan početak radne sedmice. Uvijek se govorilo o zdravlju. Kako koje piće valja sa raznim voćima. Sad o tim bolestima glave i stomaka, pa ti vidi kako ćeš konzumirati. Znači sve u granicama. Sve u granicama, Slavči. I ovaj božur divno izgleda, dakle, u Kanadi, onaj naš divni roza koji zovemo kosovski. Idemo malo u Banat, kaže, klin se klinom izbija. Jeftino vino, alkohol od šećera i pivo od koncentrata. Od jeftinog vina ti se vrti sve oko tebe. Dakle, ništa bez prave čiste šljivke, umjereno. Kad sam se napio od one takozvane praškulje, godinu dana mi je mučno bilo da pogledam u staklenu flašu. Doduše, tad sam imao 14. I kako misliš da radim uz ovakvu muziku i još uz priču o alkoholu? Ja ne znam šta će se s tobom. Smislit ćemo nešto. Anonimni se javio sa Floride. Naravno, smije se na onu sjajnu poruku. Ranko iz Banja Luke kaže, pa ja sam sad shvatio zašto muškarci idu na štiklama. Pa zato što gube visinu, nije to nikakav trend. To vam pričam. Deni nam se javio iz St. Louisa, kaže, za nas muškarce mogu reći samo jedno, još se nije rodio. Pretpostavljam da je nastavak koje ženi ugodio ili već tako nekako. Danica iz Brčkog, naša dragica, sluša u Kakmužu na Ozrenu, kaže, eto, Boga mi ispade, za sve je brada dobra, pa ćemo sad početi da je puštamo. Zato su svi pustinski ljudi živjeli od 100 godina pa nadalje. Muški da puste još kosu, kako, šišanje i brijanje, sve je to skupo. Na kraju malo kose i brije u kućnim uslovima. Dobro, dobro. Silvana iz Austrije, kakva starost, mi smo uvijek u najboljim godinama. Nije dovoljno samo baciti nas u krevet, treba nam pomoći i da ustanemo, samo veselo i pozitivno. I još ćemo zagrliti našeg dragog Bogoljuba, kaže, u konačno toploj Americi.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novim vijestima. Predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima, kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Naveli su da će novi granični prelaz u Gradišti raditi sa privremenom dozvolom sve dok se ne dobije, dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. Plenković je naglasio da je sagrađen most u Gradišci i da on nije bio jeftin. Spremili smo notu koja će naše Ministarstvo spoljnih poslova uputiti Ministarstvu spoljnih poslova BiH, u kojem kažemo da će prelaz u Gradišci nastaviti da radi kao i do sada. Ne bi bilo mudro u sezoni godišnjih odmora novog sistema na granici da ovaj prelaz bude zatvoren. Hrvatska ima i pravnih temelja da ovaj most bude u funkciji, poručio je Plenković. Razgovarali smo i o problemu profesionalnih vozača. Hrvatska je dio Europske unije i ne može uticati na politiku Brisela, ali oni su skroz svoj sabor podržali inicijativu da taj problem smanji ili trajno riješi, naglasila je Krišto. Izrael i Iran moraju odmah da prestanu da pucaju, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Ranije danas Axios je objavio da izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odgodi odgovor na iranske napade i pruži Washingtonu vrijeme da postigne dogovor sa Teheranom. Iranske oružane snage su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali su upozorile na oštrije napade ako Izrael nastavi napade na Liban. Prethodno su izraelski mediji prenijeli da je zabilježen još jedan napad Irana na Izrael, a sirene su se čule na sjeveru zemlje. Serija međusobnih napada počela je juče napadom izraelskih snaga na predgrađe Bejruta. Vojni lovac Rafal oborio je dron koji je iz Rusije ušao u vazdušni prostor Letonije, članice NATO-a. Letonska vojska, ne navodeći ko je lansirao dron, saopštila je da je ušao iz Rusije, najvjerovatnije kao rezultat ruskog elektromagnetnog rata. Ruske oružane snage oslobodile su još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Ruska vojska smanjila je rastojanje od Kramatorska i sada joj je do periferije grada ostalo još oko 11 kilometara. Volodimir Zelenski se plaši okončanja sukoba sa Rusijom, stoga je iskoristio glorifikaciju pripadnika organizacije ukrajinskih nacionalista kao promociju. Ovo izjavila Julija Mandelj, inače bivši portparol šefa kijevskog režima. Zelenski gotovo da više nema savjetnike koji su danas zaista sposobni da osmisle političku strategiju usmjerenu na ujedinjenje društva, koje po svojoj suštini nikada nije bilo nacionalistički orijentisano. Upravo zato je 2019. godine dobio 73% glasova, napisala je Mendelj na X-u. Rat i strah ostali su jedini instrument pomoću kojih još može efikasno da zadrži vlast, ukazala je Mendelj.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Danski fudbaler Christian Eriksen, koji se srušio tokom jučerašnje prijateljske utakmice protiv Ukrajine, dobro se osjeća i uskoro će napustiti bolnicu. Ovo je izjavio ljekar reprezentacije Danske. Prijateljska utakmica između fudbalera Danske i Ukrajine prekinuta je juče u 65. minutu u Odenseu, pošto je Eriksen kolabirao na terenu, a ubrzo je intervenisala ljekarska ekipa. Dok se reprezentacija Švajcarske priprema za nastup na svjetskom prvenstvu, neočekivani protivnik zadaje joj glavobolje van fudbalskog terena, Zvečarke. Fudbalski savez Španije objavio je upozorenje za navijače i članove ekspedicije nakon što je utvrđeno da je područje oko trening centra u blizini San Diega prepuno otrovnih zmija. Problem nije bezazlen, Kalifornija ove godine bilježi povećan broj ujeda zvečarki, a prema dostupnim podacima tokom ove godine već su registrovana 3 smrtna slučaja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u Zenici sa 56 i u Mostaru sa indeksom 58. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1001 milibar. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, zatim u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 28, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje samo ponegdje može donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, utorak 9. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 27 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: emisiju.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
2: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sony kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sony kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Saznaj više na atosbank.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

divlja ruža i lako ćemo sa divljim ružama, šta ćemo sa divljim karakterima? Ljudi, zadnji sat druženja za danas, onaj putujući, pa ćemo malo popričati o adrenalinskom turizmu, ali ne opet onom standardnom gdje imaš, ne znam, zipline ili nešto takvo. Ljudi malo vole da pretjeruju, pogotovo kad im dosade one klasične turističke rute i onda ne mare za rizik i opasnost. 20 najopasnijih, a ipak najčešće biranih lokacija na svijetu, naravno, za one koji žele avanturu i adrenalinski turizam. Prva na listi, Dolina smrti, onaj nacionalni park u Kaliforniji, gdje ljetne temperature budu 50 stepeni i malo više, i aj vrućina, nego kojoti, zvečarke, bujične poplave i ilegalne plantaže. Međutim, krajolici su toliko lijepi da ljudi ne odustaju. El Caminito del Rey u Španiji, staza smrti, jedna od najekstremnijih planinskih staza na svijetu. U suštini napravljena prvobitno za radnike, a onda shvatili da mogu da je koriste za adrenalinski turizam. Predivno izgleda.

Rupa u Egiptu, vertikalna podvodna pećina duboka 120 metara. Zovu je i groblje ronilaca, tako da vam je sve jasno. Trolintunga u Norveškoj, trolov jezik, poznata stijena, 700 metara iznad jezera. Nema nekih bezbjednosnih ograda, rizici od vjetra ogromni, tu je magla, tu je... Međutim, ljudi ne odustaju. Mont Everest ne treba vam ništa pričati. Onda postoji cesta u Boliviji, poznata kao cesta smrti. Bez asfalta, klizave glinene površine, opet narod ne odustaje. I da vam ne nabrajam ostale, nabrojali smo samo pola. A znate da je uveliko sad već popularan onaj turizam u kojem ljudi idu na aktivne vulkane u toku erupcije, da bi uživali i ne znam nija šta doživjeli. Vjerovatno smo prestimulisani svim onim što se dešava oko nas i onda tražimo nešto dodatno. Ženana nam se javila iz Mostara, naš Azra iz Visokog, Milan Saponira, Slobo iz Prnjavora, vozač busa iz Minkena, Di iz Rakelića, Ši iz Banja Luke, Zoran iz Novog Grada, Mile iz Koprivne, Slađa iz Prijedora. Ni 94. ni 95. 92. Čekajte da otkuckam odgovor na pitanjce. Jest, kad bi ja to znala otkucati, ja da ne brljavim. Evo ga, sad sam to riješila. Aco Pekar iz Brčkog, naš Dragomir pozdravlja iz Gruda. Samo od nekvalitetnog vina može da boli glava. Kad popijem svoje vino, samo ptičice cvrkuću. A, mjesec zvijezde i ostali Jupiteri. Tu je naša Branka iz Chicaga, Pero nam se javio iz Bogošće, etno kutak. Sačuvat ću ovo za razglednicu. Siniša, najviše ih privlače ilegalne plantaže, vjerovatno. Nije nemoguće, Cica davno pisala iz Švajcarske, kaže brade, zvanja, znanja i ona treća, znaš koja, sve znam. Nešo Partizanovac iz Neumarkta. Dragutin nam se javio iz Crikvenice, Sale i Vesna. Valjda ste uspjeli da nam izađete sa ovih prostora. Gojko iz Prnjavora, Lepavinskog. Kaže, mi smo generacija koji udžbenici nisu trebali. Znanje se crpilo iz Alan Forda, Lasoa, Black Stijene i sličnih. Bravo. Brane vozač sa nama. On smatra da je Snežka Đurišić zaslužila da bude u čitankama. Naš David krenuo ka Srbiji, pjesmu ste čuli i ljudi ne mogu više, ima još puno. Sviramo, preboljeću ove noći.

Ljudi kao ja još malo idu kući. Međutim, ostalo mi je more vaših poruka. Morat ćemo nekako da se snađemo. Jedna divna iz Sarajeva, naš Denis se javio. Kaže, ima puno i dobrih riječi i plemenitih ljudi. U kući imam slijepog i autističnog momka muzičara koji bez vašeg radija ne može ni da jede ni da spava. Tako da znate da činite i ogromna dobra djela. Ako ovakve osobe prepoznaju samo dobre ljude kao što i on vas prepoznao. Volimo vas puno i ostanite uvijek jedna divna, dobra ekipa koja se osjeti da su ljudi sa velikim srcem i dušom. Kako je sve u životu lakše uz dobru ekipu Big Radija. Volimo vas, vaš Sarajlija. Hvala vam puno, Denise, veliki zagrlja ide vama i tom posebnom momku i da nastavimo svi da širimo ljubav. Milomirka iz Banja Luke, Azra iz Zenice, Ruška nam se javila iz Zagreba, Jelena iz Prijedora, Vitomir nas sluša negdje. Darko je u Novom Gradu, Vesna nam je u Travniku, a Ida u Petrovcu, Ivanka u Slavonskom Brodu, naša Merima u Sanskom Mostu, Dragana u Vršcu, Vladu u Novom Sadu. Sanela nam se javila iz Bijeljine, Ljilja iz Laktaša, Anđelka iz Poljanaca. Pozdrav ide i u Cazin. Radomir je u Novom Gradu. Mira iz Hrvatske Kostajnice, ne znam gdje mi se Damir izgubio. Nevena nas sluša u Sarajevu, druga Nevena je u Srbcu. Esma nam se javila iz Visokog. Da podsjetim da se ne zaboravi, samo osoba koja je sposobna da voli i da radi je psihički zdrava osoba. Zagrljaj svima, veliki zagrljaj ide i za vas. Jozo nam se javio sa komplet ekipom iz Beča. Jasmin nas sluša u Cirihu, kaže, pa i nije ti fair da pričaš o liječenju od alkohola i da alkohol nije dobar. Ja se liječim umjereno godinama kod posebnih doktora, stručno zvanih konobari, po nekim kafanama i one moraju da budu posebne. Za 15 godina će mi biti bolje. Samo uživajte. Daniel se javlja iz Stockholma. Tamo nam je i naš Slaviša, opa, okrugli 60. Veliki zagrlja ide za vas i hvala što slavimo zajedno, kao i Vidosava u Ohaju, koja sve to nekako sa nama. Ljudi, čućemo se opet sutra. Mudri, Dragan i Irena idu. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Najveći

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 8. juni. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Naveli su da će novi granični prelaz u Gradišci raditi sa privremenom dozvolom sve dok se ne dobije kategorija stalnog graničnog prelaza. Plenković je rekao da je sagrađeni most u Gradišci bio prilično skup. Spremili smo notu koja će naše Ministarstvo inostranih poslova uputiti Ministarstvu spoljnih poslova BiH, u kojem kažemo da će prelaz u Gradišci nastaviti da radi kao i do sada. Ne bi bilo mudro u sezoni godišnjih odmora novog sistema na granici da ovaj prelaz bude zatvoren. Hrvatska ima i pravnih temelja da ovaj most bude u funkciji, poručio je Plenković. Razgovarali smo i o problemu profesionalnih vozača. Hrvatska je dio Europske unije i ne može uticati na politiku Brisela, ali oni su kroz svoj sabor podržali inicijativu da se taj problem smanji ili trajno riješi, naglasila je Krišto. Izrael i Iran moraju odmah da prestanu da pucaju, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Ranije danas Axios je objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao, nakon telefonskog razgovora sa Trumpom, da odgodi odgovor na iranske napade i pruži Washingtonu vrijeme da postigne dogovor sa Teheranom. Iranske oružane snage su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali su upozorile na oštrije napade ako Izrael nastavi napade na Liban. Vojni lovac Rafal oborio je dron koji je iz Rusije ušao u vazdušni prostor Letonije, članice NATO-a. Letonska vojska, ne navodeći ko je lansirao dron, saopštila je da je ušao iz Rusije kao rezultat ruskog elektromagnetnog rata. Ruske oružane snage oslobodile su još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Poljska je zaplijenila skoro tonu heroina u vrijednosti od 52 miliona evra u najvećoj akciji zapljene droge posljednjih godina, saopštile su vlasti. Pripadnici policije su pronašli veliku količinu narkotika u kontejnerima koji su pristigli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Baltičku luku Gdinja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbaleri Partizana dobijaju novog trenera, a to je Saša Ilić. Jedan od najvećih legendarnih igrača kluba iz Humske. Crno-beli su pozvali na promociju trenera koja će biti održana sutra od 12 časova. A selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je da očekuje da Lamine Yamal, Nico Williams i Victor Muñoz budu spremni za meč prvog kola grupe H na svjetskom prvenstvu protiv Zelenortskih ostrva, koje će biti odigran 15. juna u Atlanti. Yamal, Williams i Muñoz imaju problema sa povredama. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Trebinju, Zenici i Mostaru sa indeksima od 54 do 58 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 19 do 47 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 27 stepeni u Sarajevu, 28 u Tuzli, Doboju, Prijedoru i Zenici, 29 osim u Banja Luci izmjereno i u Bijeljini, Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 33. Sutra utorak, 9. juni, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama između 11 i 19, a onim dnevnim između 27 i 32 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
5: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
7: Najveći

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
3: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš apetit.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama pileća, narodna 350 grama, Madi, marku 49, ledeni čaj limun, litar i po San Benedetto, marku 99, deterđen za veš tečni, 3600 ml, Duel, 7,99, majoneza, 165 ml, Polimark, marku 75, posteljina set, 3 u 1, 23,99, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: www.evl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno.

0: škola.
1: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
2: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
2: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
2: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gauda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75,

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju, sa unutrašnjim prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Uvek. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubris Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
2: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: www.evl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.

0: omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Isku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
8: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Пик. Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati?

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.